Awurade n'ani ɛda wo so ɛbɔfo. Wakoma ɛdi apinisie ɛhwehwɛ wasi Awurade. Wo nkoa ɛne me boafo. Woyi me ma menye boafo bia. Mani da wo so ɛne me ma.